0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Kategori kakak chugwach kutat bech riutzik. Kategori shopan rihunkik, aretak chir erodes, shuta kataisak, chihun uhunab, shupan hunimakik, chikiech enim takunak, rechi rahoibal. Chikiech ekanimal riasoltato, echikiech chiguinak, chinim chikik pari Galilea. Shokubi riral ri erodias. Kategori shishuhuwik, esibalash kak chugwach ri erodes. شکوهش قاش کی وش جوینق چه شکبیر آخوینل شو بیش چریز ری علی
2: چه تا با چویچ ری خستق چه کواخ ری این کنیانا چاویچ
1: اکو چی خوصیخ چریچ
2: کنیانا چاویچ رو نخیل ری خستق کتا چویچ شکوه کنیبا اوپانیک اخال ری وخاوی بال
1: شلو لوگ ری علی کتکو ری شو بیش چریز ری اونان
3: سوری کنتاو ری خلوم ری شوان ری قسل خا
1: سچاری علی چی چانیم شو کوبیک خاوی کووی ری اخاوینیل ری علی شو تا چریچ
3: کین وقت چشاس چانیم ری کایا چوچ پا خون کلپل ری خلوم ری شوان قسل خا
1: ری اخاوینیل سی بلخش بیسانیک کتکو ری رومار ری چری علی شو خی کباری و تیخ شو خی کمار ری گوینا مش راخ تخ چی ما تکو پانچیک ری و تیخ شو بیخ چی شقبی ری خوینل شو تقو بی خو نخچمی ستقنو بی چریچ اریچ کو کمو لوگ ری خلوم ری شوان ری اخچمی شیل و بی کتکو ری شو تنو لوگ ری خلوم ری شوان پاری چه ایشو کمو بی پر خون کل پل کتکو ری شو یا چریچ ری علی هنی علی شو یا چریچ ری اونان ری اوتی خوشلاب ری شوان اریتق چی شکتا ما خوی ری شپیتک کتکو ری شکی کمو بی ری وباقیل شکی مقوبا خون اخول کمینق ری اتا قنلاب که پیتیک اکی مولیخ کیب لوگ ری خیسوس کتیکو ری که کپیخ چریچ ری آره رانوخه ری خستق چشکی بنو اکونوخه ریشکی کتو کتیکو ری آره کو بیخ چکیچ
4: چی ساخ ری ایش پا خون چینالیک اولیبال نخچ کچ ری ویناق اخماری لوا کشکا نخیک
1: رومال ری چری که پیتیک اری که بیک سی بلخی کی کتیکو ری اتا قنلاب من که خمیت و کوک کیوچ چه اوتیخی کیوا که اقن وی پخون خکوب ای که بی پخون نخت اینالک اولیو کتگوری که التخیک اره تقچی دی اره که بیک سی بلاخ وینک که کیچب او ویری ایشاس کنو خیل وینک رشتق ری تینامید که کتی خانیم ای که بی خلا کتگوری نبیک یو پنج کیوچ دی اره اره تقچی که قاخو لوگ چوری اولیو کریل سی بلاخ وینک کوتوق بیسخ کی وچ رومار رت چری ای اره اخچای خپوخ چیخ چه مکوت کاخیو کته کوری سی بالاخ کو کوتری سیخ کی وچ شس چانیم ک بری قیخ کته کوری ری ای اوتی خوشلاب کی اپن دوک یاره اکی کی بیخ چریچ
5: و خون کولی بالری سی بالاخ سینالی کولیو کته کوری ک بری قیخ چه اخچاو بیری ای اره اریچ کی به پتاق رنیت انیماق تاق تینامیت ایک به کیلوک او ری کیوا اریچ کیوا ایک
1: اتے کوری ری اری کو پیخ چکیچ
4: چیا کیواری ایش اریچ کیوا ایک
1: کی کی پیخ ری اری چریچ
5: لا کوخ بیچ او لوک ایک لا کوخ کال دیناریوس ریچ کاش لنگوا اریچ قایا چکیچ اریچ کیوا ایک
1: ری اری کو پیخ چکیچ
4: خروپا کاش لنگوا کو ایو ایش کی ویلا ما
1: اری تقچی ری اری کیتام چک کی کی پیخ چریچ
6: کوخوب کشلنگوا اکیب کر
1: شست چانیم کتقان چی کیچ اری چی ای اری کی کوباری گونق پتاق خوکات چوری سقوم پل کی کوبی چوری قیس پتاق اوکال ای پتاق کوینق لخوخ چی شقبی ری اری کوکم کوک ری خوب کشلنگوا رچی ری کیب کر ککای چی کاخ کو تیو چیخ کتکو ری کوپیر ری خیتق کشلنگوا ای کویا چی کیچ ایو تی خوشلاب اریش کی کی خچ کیچ ری وینق شقوه کو پیر ری کیپ کر اریش کی کی خچ کیچ کو نو خیل سی بلخ کی و ایک ایک نو خیک کٹیگوری ک کی مول ری کتو تہ نا کپ لخوخ نو خنق تک چکچ رک ری چقاب تک کر ک کی ملو